0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Violina. Stara je violina dospjela na aukciju. Bila je jako istrošena i puna ogrebotina. Prvi je kupac ponudio $1, a zadnji tek 3. Kada je voditelj aukcije htio kupcu uručiti violinu, prišao mu je neki čovjek, uzeo violinu i počeo svirati. Melodija je očarala prisutne. Zapanjeni voditelj aukcije ponovno je pozvao kupce da ponude cijenu. Violina je prodana za $3000. Što je promijenilo vrijednost stare violine? Vrijednost je promijenio dodir majstorove ruke. Pouka. Ljudski život je poput stare violine. Gubi svoju vrijednost ako Bog njime ne upravlja.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
1: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Poštovani slušatelji, želimo vam na dobro jutro, dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Danas je četvrtak, 15. dan mjeseca studenog. U nastavku možete poslušati i kraću najavu sadržaja. Jutarnji program na rasporedu do 9 sati, nakon toga kontakt emisije u kojima biramo skupa sa vama najbolje pjesme izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru možete pratiti i danas od 12:30, a nakon toga slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Kapi za dušu i rubrika Dogodilo se na današnji dan u terminima od 15:30 i 15:45. Blok izvorne pjesme u trajanju od 60 minuta pratite od 16 do 17 sati. Od 17:15 na rasporedu emisija Obitelj i zdravlje. Vijesti iz Usorskog studija pratite u redovitim terminima od 9, 11, 15, 17, 19 sati i 40 minuta. Od 18 sati slijedi noćni program. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz program Usorskog radija.

0: Ustaju na cestama iz Automotosaveza Leo Bošnjak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Dionicama cesta koje prolaze u usjecima upozoravamo na moguće odrone. Na dionicama Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, pa se promet odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Mosta Široki Brijeg, granični prilaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Vrude Privalj i Mosta Čitluk. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

Kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj. 17. listopada, 11 sati, Vidovdanska Doboj.

0: skoro 100% potporu da i narednih 7 godina predvodi državu. Na današnji dan 2003. godine prvi svemirski brod sa ljudskom posadom lansiran u svemir, čime je Kina nakon Rusije i SAD-a postala treća zemlja koja je poslala astronaute u svemir. Na današnji dan 2010. godine u Alpama kroz masiv Gotthard u Švicarskoj probijen je najdulji tunel na svijetu, ukupne dužine 57 km. Probijanje tunela počelo je 1993. godine, a planovi su započeli još polovicom prošloga stoljeća. Izgradnja tunela Gotthard ukupno je procijenjena na 7 milijardi eura. Na današnji dan 2013. godine Švicarska je, potpisavši međunarodni sporazum o borbi protiv utaje poreza, ukinula bankarsku tajnost, čime je označen kraj specifične pozicije bankarskih računa u toj zemlji. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

U nastavku našeg jutarnjeg druženja vrijeme je za izdanje usorskog dnevnog horoskopa. Danas za četvrtak, 15. dan mjeseca listopada. Idemo redom ovan. Uljepšajte svoje raspoloženje uz osobu koja odgovara vašem ukusu. Želje se ostvare samo u zajedničkom ritmu. Postoje stvari koje ne treba činiti u afektu ili na osnovu prvog dojma, ne po svaku cijenu. Bik. U susretu sa voljenom osobom pokažite iskrene namjere, probudite neke usnule želje i emocije. Postičite kod sebe radoznalost, ali nemojte prekoračiti zidove istine. Očekuje vas poučno iskustvo u poslovnoj suradnji. Blizanci. Pozornost i lijepi gestova nikad dovoljno za zajedničku sreću. Slobodno uživajte u lijepim stvarima. Dogovor sa jednom mlađom osobom obećava zajednički dobitak, poslovni uspjeh ili zadovoljstvo. Rak. Nema potrebe se ponašati skromno u društvu voljene osobe, pratite svoje osjećaje ili ritam srca. Pronalazite pravi smisao ili zadovoljstvo u raznim situacijama koje uljepšavaju vaše raspoloženje i obogaćuju životno iskustvo. Love. Potrebno razumjeti nečiju emotivnu slabost, nema razloga se ponašati nadmeno u društvu bliske osobe. Bez obzira na vašu znalažljivost, ne možete kontrolirati niz događaja na poslovnoj sceni i svoje suradnike. Djevica. Djelujete uznemireno i teško pronalazite svoju mirnu luku i emotivni predah. Nedostaje vam povjerenja u jednu blisku osobu. Izbjegavajte nepotrebno uzbuđenje ili obveze koje vas iscrpljuju. Netko od suradnika može odraditi vaš dio posla. Vaga. I pored svoje volje pristajete na kompromisno rješenje ili na varijantu koju vaš partner predlaže. Odlažete svoje poslove zbog jedne osobe, ali usluga koju činite ne predstavlja dobro rješenje. Škorpion. Iskrene emocije uvijek dijeli ljekovito. Zadržite pozornost na voljenoj osobi i uživajte u zajedničkoj sreći. Ponekad treba upotrijebiti razne mjere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni zaštititi svoje poslovne interese u kritičnim situacijama. Strijelac. Djelujete zavodljivo i privlačno. Sreća je na vašoj strani sve dok postoji zajednička želja sačuvati bliskost. Netko potvrđuje vaše očekivanja u poslovnoj suradnji. Bitno je sačuvati prisebnost duha u odlučujućem trenutku. Jarac. Pretjerujete u svojim očekivanjima pred voljenom osobom. Netko ne želi vam polagati sve račune. Pozorno analizirajte okolinu i nemojte dozvoliti da vas netko postiče na rivalske odnose. Vodenjak. Planirajte romantičnu zabavu u dvoje. Očekuje vas tajanstvena šifra koja djeluje pozitivno na vaše raspoloženje i motivaciju. Konflikt u rješenju poslovnih interesa stvara dodatnu tenziju u odnosu sa suradnicima. Budite dovoljno oprezni i promišljeni. I na koncu horoskopa Ribe. Trenutačno ljubav i zadovoljstvo ne idu u kombinaciji. Partner iznenada postavlja pitanja koja u vama postiču emotivnu nelagodnost. Potreba vam je dodatni oprez u susretu sa suradnicima i prilikom procjene novih prilika.

šore. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će održati 119. sjednicu na kojoj će se između ostalog razmatrati uspostavljanje radne skupine za pripremu Schengen akcijskog plana BiH, izmjene zakonodavstva o sprečavanju pranja novca, ali i dodaci na plaće zaposlenika u pojedinim državnim institucijama. Na predloženom dnevnom redu nalazi se ukupno 47 točaka. Građani Bosne i Hercegovine imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma Alert Ba omogućuje da se ilegalne deponije, požari, poplave, odrone, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka, korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a, sustav odmah prepoznaje općinu i naselje, a pokazuje i da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu. Prije objave svaku prijavu, pregleda administracija lažne i duple prijave, tako ne dolaze na mapu. Odobrene prijave pojavljuju se na javnoj interaktivnoj mapi gdje svatko može vidjeti što je prijavljeno, gdje i kada. Kada se problem riješi, uz prijavu se objavljuje fotografija stanja nakon čišćenja ili sanacije, tako ostaje trajni zapis o tome što je urađeno, a što nije. Posebna pažnja posvećena zagađenju zraka koje je tijekom zime veliki problem u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banja Luci i drugim gradovima. Za ovu kategoriju fotografija nije obvezna. Građani mogu jednostavno prijaviti smog u svom naselju, a prijave sa istog područja grupiraju se na mapi. Tako se vidi gdje se smog osjeća najviše. Platforma automatski na kraju mjeseca šalje zbirno izvješće institucijama koje su zadužene za svoje područje, grad ili općinu. Za svaku prijavu može se preuzeti PDF dokument sa fotografijom, lokacijom, mapom i QR kodom. Dokument pokazuje i koliko dana problem nije riješen. Cilj platforme je učiniti vidljivim probleme koje godinama ostaju neriješeni, te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koji utiču na kvalitet života građana. Autori naglašavaju da Alert Ba ne zamjenjuje nadležne institucije, već im nastoji olakšati rad kroz sustavno prikupljanje podataka, precizno evidentiranje lokacije, fotografije i ažuran pregled stanja na terenu. Na taj način platforma doprinosi boljoj informiranosti, lakšem praćenju problema i efikasnijem usmjeravanju pažnje na njihovo rješavanje. Platforma je dostupna na adresi Alert Ba, a korištenje je potpuno besplatno. Registracija korisnika nije obvezna, ali je potrebna radi dodjele nagrada, priopćeno je iz ove platforme, prenosi ZOS Radio. S dolaskom hladnijih dana povećava se broj respiratornih infekcija. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, tijekom tjedan dana registracija

0: Registrirano je više od 4200 akutnih respiratornih infekcija, dok je 13 pacijenata sa teškom akutnom respiratornom infekcijom hospitalizirano. Počela je i sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koji provodi Federalni zavod za javno zdravstvo. Posljednjih dana liječnici bilježe sve veći broj pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija. Uglavnom je riječ o virusnim oboljenjima praćenim blago povišenom temperaturom, grlo boljom curenjem nosa i kašljem. Povećan broj oboljelih karakterističan je za ovo doba godine kada dolazi do prelaska iz toplijeg u hladnije vrijeme. Među oboljelima je najviše djece i mlađih osoba. Liječnici savjetuju praćenje simptoma, posebno povišene temperature te javljene na pregled ukoliko tegobe traju dulje od 2 do 3 dana. Poseban oprez preporuča se starijim osobama i pacijentima s pridruženim bolestima. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS-a tijekom proteklog tjedna hospitalizirano je 13 osoba s teškom akutnom respiratornom infekcijom. Građani su svjesni da je počelo razdoblje godine u kojem su respiratorne infekcije učestalije. Neki se u slučaju zdravstvenih tegoba prvo savjetuju s liječnikom, dok se drugi oslanjaju na kućne pripravke. Liječnici uz pojačanu higijenu i redovito provjetravanje prostorija preporučuju boravak na otvorenom, uravnoteženu ishranu i brigu o općem zdravstvenom stanju. U susret sezone gripe podsjećaju da je cijepljenje protiv gripe najvažnija mjera prevencije teških oblika ove bolesti. Stanje na putevima. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim središtima na glavnim prometnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Zbog radova na zaštiti Kosina za promet je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a prometuje se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste od Bijače prema Počitelju. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Podsjećamo, od 1.11. na snagu stupa zakonska obveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme. U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežito oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Usorski radio. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Zvuk što u srce dira. Zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja. Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
3: Hit dana. Hit

9 sati i 3 minute 20 sekundica. Poštovani slušatelji, želimo vam još jednom dobro jutro, dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Družimo se već evo drugi sat uživo. Što se tiče naših emisijica, vrijeme je da vas pozdravimo u prvoj kontakt emisiji ovog četvrtka 15. listopada, vrijeme za hit izvornjaka, slušate Bećarske tajne i pobjedničku pjesmu od jučer Prva ljubav. Što se tiče današnjeg izbora, pripremili smo pjesmice, nadam se da će vam se svidjeti, a jedna posebno koja će prikupiti najveći broj vaših glasova i slušat ćemo je kao hit dana, ali od pola deset. U nastavku vas očekuju prvo dervinski biseri koji će otpjevati pjesmu Daltonista. Zatim dolazi grupa Uspomene sa pjesmom Ime moje i Ivona i Ivica, Bosna mi je najmilija. To su naši izbori za danas. 9 sati i 4 minute 20 sekundica, pa idemo redom, predstavljamo dervinske bisere i pjesmu Daltonista kao prijedlog broj 1 u hitu izvornjaka.

Slušali ste prijedlog broj 1, bili su to Dervinski biseri sa pjesmom Daltonista. Idemo dalje, u 9 sati 8 minuta 45 sekundi dolazi nam grupa Uspomene sa pjesmom Ime moje, današnji prijedlog broj 2.

0: To su bili prijedlozi, telefon je upravo otvoren. Dakle, u nastavku sjedite vi, zovite nas na 032 895 221. Glasujete za Dervinske bisere, pjesmu Daltonista, grupu Uspomene, Ime moje i Ivonu i Ivicu, Bosna mi je najmilija. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Svako jutro do nove godine.
0: O, dobro jutro sindikatima.
1: Hvala lepo, molim.
0: Kako smo, jutros?
1: Hvala na pitanju, mašala, ne daj Bože gori.
0: Ne daj Bože.
1: Vi mi djelujete jako lijepo.
0: Šta ću četvrtak, dragi Hasane?
1: Ja, još jedan dan, et, danas pa petak.
0: Eto. I šta da ja više pričam? Nemam potrebe, jel tako?
1: Ma ni govora, et, ni govora.
0: Bito je da treba, se razumijemo.
1: Tako je, mora nam svima biti jasno.
0: Normalno,
1: o čemu se radi.
0: Normalno.
1: Nek si ti nama zdrava i živa, ako Bog li ti tvoja
0: porodica. Za sad je sve u redu.
1: drago mi je, drago mi je. Evo ovako, Bilja, ću glasati 1, 2, 3.
0: Može.
1: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje vam želimo u životu, također i svojoj porodici, djeci, unucima, praunucima, mojoj okolini Banović, Maljkovićima. Pozdrav za sve naše lijepe slušalce radi Usore, posebno za mog je rana Sanjina, proveli smo se na Vašaru, ja i Ljudina
0: i Đulsa. Puračić.
1: Đulsa je glavna uloga bila.
0: Normalno.
1: Pa nema šta, na dvojica ona sama, mora biti, moramo je slušati. sve nam je lijepo bilo. Pozdrav za Prnjavor i ostale slušalce, sve pozdravljam puno, puno. Znači, a pjesmu ćemo od Mršini Mustafini Jarani, pismo piše moja majka stara.
0: Može.
1: I za Jarana Sanjina

0: Dobro.
1: Pa upire prstom, viče i mene, i mene.
0: I vas, i vas, Bože, eto, dobro.
1: I mene, i mene. Moj ovaj mjezimac, što kaže Nada moja.
0: Dobro, dobro.
1: I ako može pjesma, Biseri Posavni, koliko sam noći proveo bez sna.
0: Jaj.
1: Iš, Bog zna, moja. I ako može biti izvor pjesma o prvoj, ništa, aj, prva, ne, pobrkala sam, aj,
0: dobro,
1: ništa.
0: Dobro, dobro. Ako se sjetiš, ti pozove.
1: Ma željo mi je moj ovdje pomeo sve.
0: To je to, to je to.
1: Bilo prijatno, čujemo se.
0: Hvala, željo, podsjeti gospoda pjesmicu, ako se sjeti, nek nas pozove. Ajmo dalje, dobro jutro.
2: Hvala, Bog.
0: E, moja Kajo, vidiš.
2: Načekala sam sve. Pa ali nisam džabi.
0: Ni normalno.
2: Ma nikad ja džabi ne sjedi.
0: Ništa se ne radi džabi.
2: E, mila, ja te mola, ko će pobijeti?
0: Neće niko, svi imaju neće. Po 16 glasova.
2: Ajm kaža, ako nije šta.
0: Nervinski biser i daltonista, neko ne prepoznaje boje. E, grupa Uspomene, Ime moje, Ivona i Ivica, Bosna mi je najmilija.
2: E, ako za treći i tri.
0: Dobro.
2: E, tako, i on je podijel kako ti
0: dobro.
2: Možeš.
0: Dobro.
2: Pozdravljam svi koji su zvali, koji slušaju, dokle god se čujemo. A ko ima rođen dan, nek je sasreću za njega pobjednička. Mm-hmm. A kako nekad nema djeda na vandeš, samo jedne babe?
0: Samo bake.
2: Pa šta ćeš, one mogu pusat, oni ne mogu. on ne mogu, on čuvaju se.
0: Aha, dobro.
2: Da se ne nažuljaju.
0: Dobro.
2: A da ćeš mi pjesmu Ponjava šarena.
0: Može.
2: Aj, hvala, ugodan dan svima, svi ste pozdravljeni, osrca kogo čuje.
0: Hvala, dobra Jagodice, pozdravi tebi i Barunu. Imamo još vremena za možda jedan poziv ili kraća dva i onda će uslijediti pobjednička pjesma. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
3: Tako je.
0: Dobro, dobro, radno, pa radno, eto.
3: Dobro, ko treba pobjeda, glasam?
0: Pobjedit će za sada Ivona Ivica.
3: Piš tri.
0: Dobro.
3: Ono podijel.
0: Odrađeno.
3: Rođen dancima, sve najbolje. Uh-huh. Marka Rumunik. Vama pozdrav.
0: Hvala.
3: Mara i Lule.
0: Dobro.
3: Ja se vozim na biciklu.
0: Ja se vozim na...
3: Znala sam šta ćeš reagovat. Reakciju sam znala.
0: Dobro, bit će.
3: Oće, svi druga.
0: Da vidimo... Reci, ajde, možda stigne.
3: Ajde, od satelita Audi.
0: Audi, ide Audi životom?
3: Ja, ajde.
0: Eto, može.
3: Ajde, ubat, ćao.
0: Hvala, Miroslavka, pozdrav ide tebi. Koliko je sati? 9.30, 50 sekundica. Odradili smo posao, dakle, prva emisija je završena. Što se tiče vaših glasova, najviše se dali trećem prijedlogu i pjesmi Bosna mi je najmilija, tako da će Ivona Ivica još jednom otpjevati svoju pjesmicu kao Hidana, a onda će uslijediti vaše pjesme do pola 11, kada ćemo birati i najbolju zabavnu pjesmu za ovaj četvrtak. Hit dana. Hit dana.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada, 11 sati, Vidovdanska Doboj.

program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidodanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada, 11 sati, Vidovdanska Doboj.

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Uspomena.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Uspaka.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

noćas će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša pod svilem po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

MHz FM Stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine još nije završilo obradu svih biračkih mjesta nakon izbora održanih 4. listopada, što je otvorilo pitanje o efikasnosti izbornog procesa, primjene novih tehnologija i roku za objavu konačnih rezultata. 10 dana nakon održanih izbora dio biračkih mjesta još nije obrađen, a nisu završeni ni obrada glasova mobilnih timova glasova iz diplomatskih predstavništava, glasova u odsustvu i glasova pristiglih putem pošte. Građani Bosne i Hercegovine imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma Alert.ba omogućuje da se ilegalne deponije, požari, poplave, odrone, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka, korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a, sustav odmah prepoznaje općinu i naselje, a pokazuje i da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu. Prije objave svaku prijavu pregleda administracija, lažne i duple prijave tako ne dolaze na mapu. Odobrene prijave pojavljuju se na javnoj interaktivnoj mapi gdje svatko može vidjeti što je prijavljeno, gdje i kada. Kada se problem riješi, uz prijavu se objavljuje fotografija stanja nakon čišćenja ili sanacije, tako ostaje trajni zapis o tome što je urađeno, a što nije. Posebna pažnja posvećena zagađenju zraka koje je tijekom zime veliki problem u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banja Luci i drugim gradovima. Za ovu kategoriju fotografija nije obvezna. Građani mogu jednostavno prijaviti smog u svom naselju, a prijave sa istog područja grupiraju se na mapi. Tako se vidi gdje se smog osjeća najviše. Platforma automatski na kraju mjeseca šalje zbirno izvješće institucijama koje su zadužene za svoje područje, grad ili općinu. Za svaku prijavu može se preuzeti PDF dokument sa fotografijom, lokacijom, mapom i QR kodom. Dokument pokazuje i koliko dana problem nije riješen. Cilj platforme je učiniti vidljivim probleme koje godinama ostaju neriješeni, te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koji utiču na kvalitet života građana. Autori naglašavaju da Alert.ba ne zamjenjuje nadležne institucije, već im nastoji olakšati rad kroz sustavno prikupljanje podataka, precizno evidentiranje lokacije, fotografije i ažuran pregled stanja na terenu. Na taj način platforma doprinosi boljoj informiranosti, lakšem praćenju problema i efikasnijem usmjeravanju pažnje na njihovo rješavanje. Platforma je dostupna na adresi Alert.ba, a korištenje je potpuno besplatno. Registracija korisnika nije obvezna, ali je potrebna radi dodjele nagrada, priopćeno je iz ove platforme, prenosi ZOS Radio. S dolaskom hladnijih dana povećava se broj respiratornih infekcija. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, tijekom tjedan dana registrirano je više od 4200 akutnih respiratornih infekcija, dok je 13 pacijenata sa teškom akutnom respiratornom infekcijom hospitalizirano. Počela je i sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koji provodi Federalni zavod za javno zdravstvo. Posljednjih dana liječnici bilježe sve veći broj pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija. Uglavnom je riječ o virusnim oboljenjima praćenim blago povišenom temperaturom, grloboljom, curenjem nosa i kašljem. Povećan broj oboljelih karakterističan je za ovo doba godine kada dolazi do prelaska iz toplijeg u hladnije vrijeme. Među oboljelima je najviše djece i mlađih osoba. Liječnici savjetuju praćenje simptoma, posebno povišene temperature te javljene na pregled ukoliko tegobe traju dulje od 2 do 3 dana.
Poseban oprez preporuča se starijim osobama i pacijentima s pridruženim bolestima. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS-a tijekom proteklog tjedna hospitalizirano je 13 osoba s teškom akutnom respiratornom infekcijom. Građani su svjesni da je počelo razdoblje godine u kojem su respiratorne infekcije učestalije. Neki se u slučaju zdravstvenih tegoba prvo savjetuju s liječnikom, dok se drugi oslanjaju na kućne pripravke. Liječnici uz pojačanu higijenu i redovito provjetravanje prostorija preporučuju boravak na otvorenom, uravnoteženu ishranu i brigu o općem zdravstvenom stanju. U susret sezone gripe podsjećaju da je cijepljenje protiv gripe najvažnija mjera prevencije teških oblika ove bolesti. Stanje na putevima. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim središtima na glavnim prometnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Zbog radova na zaštiti Kosina za promet je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača, a prometuje se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste od Bijače prema Počitelju. Na graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Podsjećamo, od 1.11. na snagu stupa zakonska obveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a temperature zraka kretale su se uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupnja. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti. Radio Usore. 34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Violina. Stara je violina dospjela na aukciju. Bila je jako istrošena i puna ogrebotina. Prvi je kupac ponudio $1, a zadnji tek 3. Kada je voditelj aukcije htio kupcu uručiti violinu, prišao mu je neki čovjek, uzeo violinu i počeo svirati. Melodija je očarala prisutne. Zapanjeni voditelj aukcije ponovno je pozvao kupce da ponude cijenu. Violina je prodana za $3000. Što je promijenilo vrijednost stare violine? Vrijednost je promijenio dodir majstorove ruke. Pouka. Ljudski život je poput stare violine. Gubi svoju vrijednost ako Bog njime ne upravlja.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: specifične pozicije bankarskih računa u toj zemlji.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.
0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Doboj organizira Piti Gastrofest 17. listopada od 11. sati u ulici Vidovdanska Doboj. Uz bogat kulturno-mitički program, prezentaciju tradicionalnih jela, materijalne narodne tradicije i domaćih proizvoda. Posjetite ovogodišnji Piti Gastrofest u organizaciji Hrvatsko kulturnog društva Napredak Doboj 17. listopada 11 sati Vidovdanska Doboj.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine još nije završilo obradu svih biračkih mjesta nakon izbora održanih 4. listopada, što je otvorilo pitanje o efikasnosti izbornog procesa, primjeni novih tehnologija i roku za objavu konačnih rezultata. 10 dana nakon održanih izbora dio biračkih mjesta još nije obrađen, a nisu završeni ni obrada glasova mobilnih timova glasova iz diplomatskih predstavništava, glasova u odsustvu i glasova pristiglih putem pošte. Građani Bosne i Hercegovine imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma AlertBA omogućuje da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u 3 koraka, korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a, sustav odmah prepoznaje općinu i naselje, a pokazuje i da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu. Prije objave svaku prijavu, pregleda administracija lažne i duple prijave, tako ne dolaze na mapu. Odobrene prijave pojavljuju se na javnoj interaktivnoj mapi gdje svatko može vidjeti što je prijavljeno, gdje i kada. Kada se problem riješi, uz prijavu se objavljuje fotografija stanja nakon čišćenja ili sanacije, tako ostaje trajni zapis o tome što je urađeno, a što nije. Posebna pažnja posvećena je zagađenju zraka koje je tijekom zime veliki problem u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banja Luci i drugim gradovima. Za ovu kategoriju fotografija nije obvezna. Građani mogu jednostavno prijaviti smog u svom naselju, a prijave sa istog područja grupiraju se na mapi. Tako se vidi gdje se smog osjeća najviše. Platforma automatski na kraju mjeseca šalje zbirno izvješće institucijama koje su zadužene za svoje područje, grad ili općinu. Za svaku prijavu može se preuzeti PDF dokument sa fotografijom, lokacijom, mapom i QR kodom. Dokument pokazuje i koliko dana problem nije riješen. Cilj platforme je učiniti vidljivim probleme koje godinama ostaju neriješeni, te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koji utiču na kvalitet života građana. Autori naglašavaju da AlertBA ne zamjenjuje nadležne institucije, već im nastoji olakšati rad kroz sustavno prikupljanje podataka, precizno evidentiranje lokacije, fotografije i ažuran pregled stanja na terenu. Na taj način platforma doprinosi boljoj informiranosti, lakšem praćenju problema i efikasnijem usmjeravanju pažnje na njihovo rješavanje. Platforma je dostupna na adresi AlertBA, a korištenje je potpuno besplatno. Registracija korisnika nije obvezna, ali je potrebna radi dodjele nagrada, priopćeno je iz ove platforme, prenosi ZOS Radio. S dolaskom hladnijih dana povećava se broj respiratornih infekcija.

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, tijekom tjedan dana registrirano je više od 4200 akutnih respiratornih infekcija, dok je 13 pacijenata sa teškom akutnom respiratornom infekcijom hospitalizirano. Počela je i sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koji provodi Federalni zavod za javno zdravstvo. Posljednjih dana liječnici bilježe sve veći broj pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija, uglavnom je riječ o virusnim oboljenjima praćenim blago povišenom temperaturom, grloboljom, curenjem nosa i kašljem. Povećan broj oboljelih karakterističan je za ovo doba godine kada dolazi do prelaska iz toplijeg u hladnije vrijeme. Među oboljelima je najviše djece i mlađih osoba. Liječnici savjetuju praćenje simptoma, posebno povišene temperature te javljene na pregled ukoliko tegobe traju dulje od 2 do 3 dana. Poseban oprez preporuča se starijim osobama i pacijentima s pridruženim bolestima. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS-a, tijekom proteklog tjedna hospitalizirano je 13 osoba s teškom akutnom respiratornom infekcijom. Građani su svjesni da je počelo razdoblje godine u kojem su respiratorne infekcije učestalije. Neki se u slučaju zdravstvenih tegoba prvo savjetuju s liječnikom, dok se drugi oslanjaju na kućne pripravke. Liječnici uz pojačanu higijenu i redovito provjetravanje prostorija preporučuju boravak na otvorenom, uravnoteženu ishranu i brigu o općem zdravstvenom stanju. U susret sezone gripe podsjećaju da je cijepljenje protiv gripe najvažnija mjera prevencije teških oblika ove bolesti. Stanje na putevima. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim središtima na glavnim prometnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Zbog radova na zaštiti Kosina za promet je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača, a prometuje se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste od Bijače prema Počitelju. Na graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Podsjećamo, od 1.11. na snagu stupa zakonska obveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a temperature zraka kretale su se uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupnja. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti.

Iako je blagi kognitivni pad prirodni dio starenja, moguće ga je djelimice spriječiti tjelovježbom i drugim zdravim navikama. Tek toliko da znate, žene imaju 71% šanse da dožive kognitivne poteškoće tijekom svog života. Blagi oblici kognitivnog pada uključuju zaboravljanje, poteškoće u praćenju razgovora, teškoće u donošenju odluka i slične simptome. Iako je blagi kognitivni pad prirodni dio starenja, moguće ga je djelimice spriječiti tjelovježbom i drugim zdravim navikama. Čak i konzumacija orašastih plodova korisna za zdravlje mozga. Prema studiji iz kolovoza ove godine, još jedna namirnica može pomoći u očuvanju oštrine mozga – jaja. U ovoj longitudinalnoj studiji sudionici su redovito konzumirali jaja kroz dulje razdoblje. Kod žena istraživači su otkrili da je redovita konzumacija jaja povezana s boljim kognitivnim funkcijama, što znači da su sudionice imale manje poteškoća s pamćenjem, rješavanjem problema i prilagodbom novim situacijama. Iako razlika nije bila velika, to i nije iznenađujuće jer hrana ne može u potpunosti spriječiti ili ukloniti kognitivni pad, već ga može ublažiti ili usporiti. Važno je napomenuti da je riječ o korelaciji, što ne znači uzročnost. Na kognitivno zdravlje utječu i drugi čimbenici poput općih zdravstvenih navika i povijesti bolesti.

Znate li razliku između psihopata i sociopata? Vi pratite emisiju Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. Razlike između psihopata i sociopata često izazivaju rasprave jer oba pojma upisuju osobe s antisocijalnim poremećajem ličnosti. Iako dijele neke sličnosti, postoje ključne razlike u njihovim karakteristikama, ponašanju i uzrocima. Psihopati i sociopati dijele antisocijalne sklonosti poput nedostatka empatije i osjećaja krivnje. Međutim, psihopatija se smatra više genetskim poremećajem, dok se sociopatija češće povezana s okolinom, posebice traumatičnim iskustvima iz djetinjstva poput zlostavljanja ili zanemarivanja. Psihopati su poznati po svojoj hladnokrvnoj i proračunatoj prirodi. Vrlo su manipulativni i često imaju izuzetno visoku razinu samokontrole. Zbog svoje sposobnosti i ponašanja normalnog društvenog ponašanja mogu se činiti šarmantnima i uglađenima, što ih čini posebno opasnima. Psihopati obično nemaju duboke emocionalne veze i sposobni su djelovati bez ikakvih moralnih prepreka. S druge strane, sociopati su impulzivni i skloni emocionalnim ispadima. Za razliku od psihopata, sociopati teže stvaranju veza s određenim ljudima ili skupinama, iako često djeluju protiv društvenih normi. Sociopati imaju manje kontrole nad svojim ponašanjem i mogu biti skloni nasilju ili agresivnim ispadima kada su isprovocirani. Psihopati su obično bolje integrirani u društvo. Zbog svoje sposobnosti da prikriju svoje antisocijalne osobine, često se nalaze na visokim položajima u poslu, politici ili drugim sferama gdje mogu iskoristiti svoju manipulativnost. Psihopati su pažljivi i proračunati, pa su skloni dugoročnim planovima koji uključuju prevaru ili iskorištavanje drugih. Sociopati, s druge strane, teže kaotičnijem načinu života. Teško zadržavaju stalne poslove ili odnose i često ulaze u sukobe sa zakonom zbog impulzivnog ponašanja. Njihova impulzivnost ih čini manje predvidljivima, ali i manje proračunatima u usporedbi s psihopatima. Da zaključimo, iako su psihopati i sociopati slični u tome što oboje pokazuju antisocijalno ponašanje, razlike se očituju u njihovom emocionalnom doživljaju, ponašanju u društvu i uzrocima poremećaja. Psihopati su hladniji, proračunatiji i manipulativniji, dok su sociopati impulzivniji i kaotičniji.

Zašto ne bi trebali uvlačiti trbuh? Ako želite djelovati mršavije, vjerojatno ste to već radili, odnosno brzo ste uvlačili trbuh kako biste djelovali vitkije, no to nije trajno rješenje. Tanak struk, ravan trbuh i savršeno tijelo, ideali su modnog svijeta i društvenih mreža koji stvaraju potencijal za ponašanje i to kod svih dobnih skupina. Pritisak da se prilagodimo ovom shvaćanju ljepote može biti velik. Mnogi ljudi vjerojatno razmišljaju o uvlačenju trbuha za fotografiju kako bi sakrili neželjene masne stanice, ali ako ova iznimka postane pravilo, to može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kada se središte tijela svjesno uvuče, trbušni mišići se napinju i gornji dio tijela djeluje ravnije. Međutim, volumen tijela ostaje isti, to znači da su organi izbačeni iz svog normalnog položaja i šire se gore-dolje. Dijafragma je stisnuta prema gore, sužavajući tako prsnu šupinu. To nema ozbiljnih posljedica za srce, ali je smanjen volumen pluća. Prema donjoj polovici tijela raste pritisak na dno zdjelice, zbog čega pate mišići dna zdjelice. Specht kaže kako kratkotrajna kontrakcija želuca ne predstavlja nikakvu opasnost, to je više vježba mišića, ali ako to radite stalno, onda jačate trbušne mišiće, ali istodobno negativno utječete na bitno unutarnje organe, rekao je. Objašnjava da neprestano usisavanje želuca dovodi do otežanog disanja ili češćih udisaja manjeg volumena. Zbog toga se dijelovi pluća više ne ventiliraju, što uzrokuje pogoršanje funkcije pluća. Osim toga, ne treba podcjenjivati povećani pritisak na mišiće dna zdjelice, osobito kod žena. U najgorem slučaju to može dovesti do inkontinencije, barem u srednjoj i starijoj dobi, upozorava Specht. Saur trend uvlačenja trbuha smatra nezdravim. Konstantno usisavanje trbuha dovodi do skučenog i nefiziološkog položaja, tako da kretanje tekućine više nije moguće. To utječe na cijelu preostalu potpornu strukturu torza, kaže Saur. Osim što otežava disanje, neprestano usisavanje želuca negativno utječe na funkciju kralježnice i mišića jezgre. Kratkoročno i srednjoročno zaočekivati je bolna začepljenja u trupu i ograničeno kretanje. Očekivano je i trajno oštećenje držanja, upozorava liječnik, koji je zaključio i dodao kako postoje potencijalne psihološke posljedice redovnog uvlačenja trbuha.

Pomfrit, omiljena griskalica, ali koliko je zapravo zdrav. Vi pratite emisiju Obitelji zdravlje na valovima Radio Usori. Iako ga mnogi obožavaju zbog njegovog okusa i teksture, postavlja se pitanje koliko je zapravo pomfrit zdrav za naš organizam. Pomfrit, hrskava i ukusna delicija, nezaobilazan je dodatak mnogim obrocima diljem svijeta. Ova pržena krumpirova grickalica često je prvi izbor uz hamburgere, sendviče ili mesne specijalitete. No, iako ga mnogi obožavaju zbog njegovog okusa i teksture, postavlja se pitanje koliko je zapravo pomfrit zdrav za naš organizam. Pomfrit se prvenstveno sastoji od krumpira, koji je prirodni izvor ugljikohidrata, vlakana, vitamina C i kalija. Na prvi pogled, krumpir sam po sebi može biti zdrava namirnica, no problem nastaje tijekom pripreme. Klasični pomfrit se prži u dubokom ulju na visokim temperaturama, što značajno mijenja njegov nutritivni profil. Prženje dovodi do povećanja kalorijske vrijednosti, zbog čega pomfrit postaje visokokaloričan obrok, bogat zasićenim mastima i transmastima. Tehnike prženja uzrokuju stvaranje spojeva poput akrilamida, koji se povezuje s povećanim rizikom od raznih zdravstvenih problema, uključujući rak. Osim toga, pomfrit je često bogat natrijem, jer se obično obilato soli, što doprinosi povećanom unosu soli i može dovesti do visokog krvnog tlaka, srčanih bolesti te drugih zdravstvenih poteškoća. Česta konzumacija pomfrita može dovesti do povećanja tjelesne težine zbog visoke kalorijske vrijednosti. Zbog visokog udjela zasićenih masti i transmasti, pomfrit doprinosi povišenju razine lošeg kolesterola, LDL-a, što može povećati rizik od srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2. Također, prekomjerni unos natrija može uzrokovati probleme s bubrezima i dovesti do sadržavanja tekućine u organizmu. Iako je povremeno uživanje u pomfritu prihvatljivo, preporučuje se umjerenost. Zdrave alternative uključuju pečeni pomfrit ili pripremu pomfrita u fritezi za vrući zrak, što smanjuje količinu ulja i kalorija. Dakle, iako je pomfrit ukusan i često neizostavan dio brzih obroka, nije najbolji izbor za svakodnevnu prehranu. Zbog visokog udjela masti, soli i kalorija, preporučuje se konzumirati ga umjereno i uz povremenu zamjenu zdravijim alternativama. Kako bi se očuvalo zdravlje, ključno je obratiti pažnju na način pripreme i veličinu porcije.

Sezonska prehrana ima brojne vrijednosti, bolje cijene, bolji okus i teksturu. Vi pratite emisiju Obitelji i zdravlje na valovima Radio Usori. Jesensko vrijeme zahtijeva jesensku prehranu, a tržnice su prepune sjajnih plodova prirode koje treba jesti što je moguće češće. Ne zaboravite dućane i shopping centre, tržnica je pravo mjesto za vas. Evo šest namirnica koje u ovo doba možete jesti bez problema jer su svježe i okus im je odličan. Bundeva. Bundeve su prepune antioksidansa koji jačaju imunološki sustav poput vitamina A i vitamina C, ipak ima najviše vitamina A. Ovo je važna pomoć za jačanje imuniteta i borbu protiv infekcija, kaže Kristen Lorenz, nutricionistica. Jabuke. Svaka jabuka ima oko 5 grama vlakana, 20% preporučenog dnevnog unosa vlakana, plus vitamin C i kali. Postoji mnoštvo načina za uživanje u jabukama, a svježe jabuke možete jednostavno dehidrirati kako biste uživali u okusu i hranjivosti tijekom sezona koje dolaze. Prokulica sadrži prirodni biljni spoj koji se zove sulforafan, kaže Jennifer House. Ovo je fitokemikalija koja ima neuroprotektivne i antikancerogene učinke za zdravlje. S 0,7 grama vlakana po prokulici mogu pomoći da ispunimo naš dnevni cilj unosa vlakana. Sjemenke bundeve. Meso bundeve nije jedina stvar koja daje potporu o vašem zdravlju, dodaje Lorenz. Samo 28 grama sjemenki bundeve daje 25% dnevne preporučene količine cinka, važnog minerala za liječenje i oporavak. Sjemenke bundeve također su dobar izvor željeza kao i izvrstan izvor vlakana, ali i omega-3 masnih kiselina koje podržavaju zdravlje crijeva, srca i upale. Šipak. Šipak je pun antioksidativnog kapaciteta, preobiotičkih vlakana, polifenola i vitamina C. To čini šipak savršenom hranom za sezonu prehlade i gripe, jačajući imunitet i dodajući dašak boje svakom jelu. Šipak je također super hrana za zdravlje srca. Tikva. Kad pomislim na jesensku super hranu, pomislim i

na vlakna i na vitamin A. Budući da je većina njih narandžaste boje i sadrži mnogo korisnih antioksidativnih karotenoida, kaže nutricionistica Stefani Krabre, vitamin A podržava naš imunološki sustav, a vlakna djeluju kao probiotik, hraneći dobre bakterije u našem probavnom traktu, što također poboljšava naš prirodni imunitet, dodala je. Dakle, na tržnicu.

pivara koji ste pojeli trebate trčati ili voziti bicikl oko 10 minuta, plivati 14 minuta ili raditi vježbe s utezima 25 minuta. Vrijeme je ajvar, radi se na sve strane, pa čisto da vidimo koliko to ima kalorija i tih tvari, da budemo jasno je li to uopće zdravo za nas. Je, naravno, ali ima se tu što reći i o kalorijama. Naime, 100 grama ajvara sadrži 99 kilokalorija, 1,5 grama proteina, 13 grama ugljikohidrata i 5,3 grama masti. Ajvar spada u hranjive, ali visokokalorične namaze, pa ga treba konzumirati umjereno. Ista količina ajvara predstavlja 5% preporučenog dnevnog unosa kalorija, 2% dnevnog unosa proteina, 5% ugljikohidrata i 8% masti. Upravo iz masnoća i ugljikohidrata ajvar dobiva najveći dio svoje kalorijske vrijednosti. Usporedbe radi, 100 grama gaude ili edamera ima oko 350 kilokalorija, 100 grama pečenog krumpira ima 122 kalorije, a 100 grama svježe paprike, rajčice ili špinata ima oko 20 kalorija. Ajvar ne deblja ako se jede u umjerenim količinama, bilo da se radi o ajvaru od mljevene ili pečene paprike. Crvena paprika od koje se priprema ajvar sadrži kapsaicin, tvar koja ubrzava sagorijevanje masti i pomaže pri mršavljenju. No, ajvar je i pun ulja što povećava njegovu masnoću i kalorijsku vrijednost. Upravo zbog te kaloričnosti, bogatog okusa i mirisa, ajvar može brzo zadovoljiti apetit i smanjiti želju za prejedanjem, što ga čini izvrsnom namirnicom u borbi za održavanje kilograma. No, s obzirom na sve čimbenike, prije svega njegovu veću kalorijsku vrijednost, ajvar se nikako ne preporuča svakodnevno jesti u velikim količinama. Tretirajte ga kao dobar dodatak jelu ili kao salatu, a uzimajte ga povremeno u količini od recimo 50 grama. Možemo reći da ajvar spada u visoko nutritivne namaze i da ima brojne dobrobiti za naše zdravlje, ako se, kao što smo već rekli, konzumira umjereno i ako se radi o domaćem ajvaru koji je pripremljen bez aditiva i konzervansa. Ajvar je 100% veganski proizvod koji ne sadrži gluten, što ga čini izvrsnim izborom za osobe s intolerancijom ili alergijama na ovaj protein. Polaganim procesom kuhanja na niskoj temperaturi uspješno se čuvaju brojne hranjive tvari iz crvene paprike, koja je odličan izvor mikronutritijenata poput vitamina C, vitamina A, vitamina B6 i željeza. Vitamin C je poznati antioksidans koji jača imunitet, pomaže u obnovi stanica i pridonosi proizvodnji kolagena koji je važan za zdravlje kostiju, kože i kose. Osim toga, crvena paprika u ajvaru sadrži antioksidanse poput likopena, beta-karotena, luteina i zeaksantina koji štite stanice od oksidativnog stresa. Jedno istraživanje pokazalo da različite vrste paprika imaju bioaktivna i antioksidativna svojstva. Patlidžan, koji se također može koristiti u ajvaru, bogate vitaminom B12 i folnom kiselinom. Suncokretovo ulje u ajvaru sadrži vitamin E, dok je maslinovo ulje, koje možete koristiti kao zamjenu, još boljeg nutritivnog profila. Dobra vijest je da su ulja koja se koriste u pripremi ajvara višestruko nezasićene masti koje pozitivno djeluju na srce i krvne žile. S obzirom da je pripremljen od povrća, ajvar predstavlja dobru dnevnu dozu unosa vlakana koja su važna za zdravlje crijeva, ali i cijelog organizma. Poznato je da vlakna utječu na regulaciju razine šećera i kolesterola u krvi. Dakle, ajvar možemo jesti ako ga volimo, naravno, no ne u baš nekim ozbiljnim količinama. I bilo je to sve, dragi naši slušatelji, u emisiji Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. Nadam se da su vam naše današnje teme bile od koristi. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom Radio Valu.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine još nije završilo obradu svih biračkih mjesta nakon izbora održanih 4. listopada, što je otvorilo pitanje o efikasnosti izbornog procesa, primjeni novih tehnologija i roku za objavu konačnih rezultata. 10 dana nakon održanih izbora dio biračkih mjesta još nije obrađen, a nisu završeni ni obrada glasova mobilnih timova, glasova iz diplomatskih predstavništava, glasova u

odsustvu i glasova pristiglih putem pošte. Građani Bosne i Hercegovine imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma Alert.ba omogućuje da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka, korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a, sustav odmah prepoznaje općinu i naselje, a pokazuje i da li su u blizini škola, put, vodotok ili šuma. Na taj način se odmah vidi koliko je neki problem opasan za ljude i okolinu. Prije objave svaku prijavu, pregleda administracija lažne i duple prijave, tako ne dolaze na mapu. Odobrene prijave pojavljuju se na javnoj interaktivnoj mapi gdje svatko može vidjeti što je prijavljeno, gdje i kada. Kada se problem riješi, uz prijavu se objavljuje fotografija stanja nakon čišćenja ili sanacije, tako ostaje trajni zapis o tome što je urađeno, a što nije. Posebna pažnja posvećena je zagađenju zraka koje je tijekom zime veliki problem u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banja Luci i drugim gradovima. Za ovu kategoriju fotografija nije obvezna. Građani mogu jednostavno prijaviti smog u svom naselju, a prijave sa istog područja grupiraju se na mapi. Tako se vidi gdje se smog osjeća najviše. Platforma automatski na kraju mjeseca šalje zbirno izvješće institucijama koje su zadužene za svoje područje, grad ili općinu. Za svaku prijavu može se preuzeti PDF dokument sa fotografijom, lokacijom, mapom i QR kodom. Dokument pokazuje i koliko dana problem nije riješen. Cilj platforme je učiniti vidljivim probleme koje godinama ostaju neriješeni, te za svako mjesto uspostaviti preglednu evidenciju problema koji utiču na kvalitet života građana. Autori naglašavaju da Alert.ba ne zamjenjuje nadležne institucije, već im nastoji olakšati rad kroz sustavno prikupljanje podataka, precizno evidentiranje lokacije, fotografije i ažuran pregled stanja na terenu. Na taj način platforma doprinosi boljoj informiranosti, lakšem praćenju problema i efikasnijem usmjeravanju pažnje na njihovo rješavanje. Platforma je dostupna na adresi Alert.ba, a korištenje je potpuno besplatno. Registracija korisnika nije obvezna, ali je potrebna radi dodjele nagrada, priopćeno je iz ove platforme, prenosi ZOS Radio. S dolaskom hladnijih dana povećava se broj respiratornih infekcija. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, tijekom tjedan dana registrirano je više od 4200 akutnih respiratornih infekcija, dok je 13 pacijenata sa teškom akutnom respiratornom infekcijom hospitalizirano. Počela je i sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koji provodi Federalni zavod za javno zdravstvo. Posljednjih dana liječnici bilježe sve veći broj pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija. Uglavnom je riječ o virusnim oboljenjima praćenim blago povišenom temperaturom, grloboljom, curenjem nosa i kašljem. Povećan broj oboljelih karakterističan je za ovo doba godine kada dolazi do prelaska iz toplijeg u hladnije vrijeme. Među oboljelima je najviše djece i mlađih osoba. Liječnici savjetuju praćenje simptoma, posebno povišene temperature te javljene na pregled ukoliko tegobe traju dulje od 2 do 3 dana. Poseban oprez preporuča se starijim osobama i pacijentima s pridruženim bolestima. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS-a, tijekom proteklog tjedna hospitalizirano je 13 osoba s teškom akutnom respiratornom infekcijom. Građani su svjesni da je počelo razdoblje godine u kojem su respiratorne infekcije učestalije. Neki se u slučaju zdravstvenih tegoba prvo savjetuju s liječnikom, dok se drugi oslanjaju na kućne pripravke. Liječnici uz pojačanu higijenu i redovito provjetravanje prostorija preporučuju boravak na otvorenom, uravnoteženu ishranu i brigu o općem zdravstvenom stanju. U susret sezone gripe podsjećaju da je cijepljenje protiv gripe najvažnija mjera prevencije teških oblika ove bolesti. Stanje na putevima. Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim središtima na glavnim prometnicama.

mladionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Zbog radova na zaštiti Kosina za promet je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a prometuje se dosmjerno suprotnom stranom autoceste od Bijače prema Počitelju. Na graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju dulje od 10 do 30 minuta. Podsjećamo, od 1.11. na snagu stupa zakonska obveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a temperature zraka kretale su se uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stupnja. Sutra se u Bosni očekuje umjereno do pretežito oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima, u Hercegovini sunčanije uz umjerenu na oblaku. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stupnja. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti. Radio Usore.

Iako je blagi kognitivni pad prirodni dio starenja, moguće ga je djelimice spriječiti tjelovježbom i drugim zdravim navikama. Tek toliko da znate, žene imaju 71% šanse da dožive kognitivne poteškoće tijekom svog života. Blagi oblici kognitivnog pada uključuju zaboravljanje, poteškoće u praćenju razgovora, teškoće u donošenju odluka i slične simptome. Iako je blagi kognitivni pad prirodni dio starenja, moguće ga je djelimice spriječiti tjelovježbom i drugim zdravim navikama. Čak je i konzumacija orašastih plodova korisna za zdravlje mozga. Prema studiji iz kolovoza ove godine, još jedna namirnica može pomoći u očuvanju

oštrine mozga, jaja. U ovoj longitudinalnoj studiji sudionici su redovito konzumirali jaja kroz dulje razdoblje. Kod žena istraživači su otkrili da je redovita konzumacija jaja povezana s boljim kognitivnim funkcijama, što znači da su sudionice imale manje poteškoća s pamćenjem, rješavanjem problema i prilagodbom novim situacijama. Iako razlika nije bila velika, to i nije iznenađujuće jer hrana ne može u potpunosti spriječiti ili ukloniti kognitivni pad, već ga može ublažiti ili usporiti. Važno je napomenuti da je riječ o korelaciji, što ne znači uzročnost. Na kognitivno zdravlje utječu i drugi čimbenici poput općih zdravstvenih navika i povijesti bolesti.

niti kognitivni pad, već ga može ublažiti ili usporiti. Važno je napomenuti da je riječ o korelaciji, što ne znači uzročnost. Na kognitivno zdravlje utječu i drugi čimbenici poput općih zdravstvenih navika i povijesti bolesti.

Zašto ne bi trebali uvlačiti trbuh? Ako želite djelovati mršavije, vjerojatno ste to već radili, odnosno brzo ste uvlačili trbuh kako biste djelovali vitkije, no to nije trajno rješenje. Tanak struk, ravan trbuh i savršeno tijelo, ideali su modnog svijeta i društvenih mreža koji stvaraju potencijal za ponašanje i to kod svih dobnih skupina. Pritisak da se prilagodimo ovom shvaćanju ljepote može biti velik. Mnogi ljudi vjerojatno razmišljaju o uvlačenju trbuha za fotografiju kako bi sakrili neželjene masne stanice, ali ako ova iznimka postane pravilo, to može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kada se središte tijela svjesno uvuče, trbušni mišići se napinju i gornji dio tijela djeluje ravnije. Međutim, volumen tijela ostaje isti, to znači da su organi izbačeni iz svog normalnog položaja i šire se gore-dolje. Dijafragma je stisnuta prema gore, sužavajući tako prsnu šupljinu. To nema ozbiljnih posljedica za srce, ali je smanjen volumen pluća. Prema donjoj polovici tijela raste pritisak na dno zdjelice, zbog čega pate mišići dna zdjelice. Specht kaže kako kratkotrajna kontrakcija želuca ne predstavlja nikakvu opasnost, to je više vježba mišića, ali ako to radite stalno, onda jačate trbušne mišiće, ali istodobno negativno utječete na bitno unutarnje organe, rekao je. Objašnjava da neprestano usisavanje želuca dovodi do otežanog disanja ili češćih udisaja manjeg volumena. Zbog toga se dijelovi pluća više ne ventiliraju, što uzrokuje pogoršanje funkcije pluća. Osim toga, ne treba podcjenjivati povećani pritisak na mišiće dna zdjelice, osobito kod žena. U najgorem slučaju to može dovesti do inkontinencije, barem u srednjoj i starijoj dobi, upozorava aspekt. Saur trend uvlačenja trbuha smatra nezdravim. Konstantno usisavanje trbuha dovodi do skučenog i nefiziološkog položaja, tako da kretanje tekućine više nije moguće. To utječe na cijelu preostalu potpornu strukturu torza, kaže Saur. Osim što otežava disanje, neprestano usisavanje želuca negativno utječe na funkciju kralježnice i mišića jezgre. Kratkoročno i srednjoročno zaočekivati je bolna začepljenja.

oštećenja u trupu i ograničeno kretanje. Očekivano je i trajno oštećenje držanja, upozorava liječnik, koji je zaključio i dodao kako postoje potencijalne psihološke posljedice redovnog uvlačenja trbuha.

Pazan je dodatak mnogim obrocima diljem svijeta. Ova pržena krumpirova grickalica često je prvi izbor uz hamburgere, sendviče ili mesne specijalitete. No, iako ga mnogi obožavaju zbog njegovog okusa i teksture, postavlja se pitanje koliko je zapravo pomfrit zdrav za naš organizam. Pomfrit se prvenstveno sastoji od krumpira, koji je prirodni izvor ugljikohidrata, vlakana, vitamina C i kalija. Na prvi pogled, krumpir sam po sebi može biti zdrava namirnica, no problem nastaje tijekom pripreme. Klasični pomfrit se prži u dubokom ulju na visokim temperaturama, što značajno mijenja njegov nutritivni profil. Prženje dovodi do povećanja kalorijske vrijednosti, zbog čega pomfrit postaje visokokaloričan obrok, bogat zasićenim mastima i transmastima. Tehnike prženja uzrokuju stvaranje spojeva poput akrilamida, koji se povezuje s povećanim rizikom od raznih zdravstvenih problema, uključujući rak. Osim toga, pomfrit je često bogat natrijem, jer se obično obilato soli, što doprinosi povećanom unosu soli i može dovesti do visokog krvnog tlaka, srčanih bolesti te drugih zdravstvenih poteškoća. Česta konzumacija pomfrita može dovesti do povećanja tjelesne težine zbog visoke kalorijske vrijednosti. Zbog visokog udjela zasićenih masti i transmasti, pomfrit doprinosi povišenju razine lošeg kolesterola, LDL-a, što može povećati rizik od srčanih bolesti i dijabetesa tipa 2. Također, prekomjerni unos natrija može uzrokovati probleme s bubrezima i dovesti do sadržavanja tekućine u organizmu. Iako je

svakodnevnu prehranu. Zbog visokog udjela masti, soli i kalorija preporučuje se konzumirati ga umjereno i uz povremenu zamjenu zdravijim alternativama. Kako bi se očuvalo zdravlje, ključno je obratiti pažnju na način pripreme i veličinu porcije.

Sezonska prehrana ima brojne vrijednosti, bolje cijene, bolji okus i teksturu. Vi pratite emisiju Obitelji i zdravlje na valovima Radio Usore. Jesensko vrijeme zahtijeva i jesensku prehranu, a tržnice su prepune sjajnih plodova prirode koje treba jesti što je moguće češće. Ne zaboravite dućane i shopping centre, tržnica je pravo mjesto za vas. Evo šest namirnica koje u ovo doba možete jesti bez problema jer su svježe i okus im je odličan.

bundeva. Bundeve su prepune antioksidansa koji jačaju imunološki sustav poput vitamina A i vitamina C, ipak ima najviše vitamina A. Ovo je važna pomoć za jačanje imuniteta i borbu protiv infekcija, kaže Kristina Lorenz, nutricionistica. Jabuke. Svaka jabuka ima oko 5 grama vlakana, 20% preporučenog dnevnog unosa vlakana, plus vitamin C i kali. Postoji mnoštvo načina za uživanje u jabukama, a svježe jabuke možete jednostavno dehidrirati kako biste uživali u okusu i hranjivosti tijekom sezona koje dolaze. Prokolica sadrži prirodni biljni spoj koji se zove sulforafan, kaže Jennifer House. Ovo je fitokemikalija koja ima neuroprotektivne i antikancerogene učinke za zdravlje. S 0,7 grama vlakana po prokolici mogu pomoći da ispunimo naš dnevni cilj unosa vlakana. Sjemenke bundeve. Meso bundeve nije jedina stvar koja daje potporu vašem zdravlju, dodaje Lorenz. Samo 28 grama sjemenki bundeve daje 25% dnevne preporučene količine cinka, važnog minerala za liječenje i oporavak. Sjemenke bundeve također su dobar izvor željeza kao i izvrstan izvor vlakana, ali i omega-3 masnih kiselina koje podržavaju zdravlje crijeva, srca i upale. Šipak. Šipak je pun antioksidativnog kapaciteta, preobiotičkih vlakana, polifenola i vitamina C. To čini šipak savršenom hranom za sezonu prehlade i gripe, jačajući imunitet i dodajući dašak boje svakom jelu. Šipak je također super hrana za zdravlje srca. Tikva. Kad pomislim na jesensku superhranu, pomislim i na vlakna i na vitamin A, budući da je većina njih narandžaste boje i sadrži mnogo korisnih antioksidativnih karotenoida, kaže nutricionistica Stefani Krabre. Vitamin A podržava naš imunološki sustav, a vlakna djeluju kao probiotik, hraneći dobre bakterije u našem probavnom traktu, što također poboljšava naš prirodni imunitet, dodala je. Dakle, na tržnicu.

I na kraju naše emisije Obitelj i zdravlje. Da, ajvar. Koliko ima kalorija? Ako imate 70 kg, da biste potrošili 100 g ajvara koji ste pojeli, trebate trčati ili voziti bicikl oko 10 minuta, plivati 14 minuta ili raditi vježbe s utezima 25 minuta. Vrijeme ajvara, radi se na sve strane, pa čisto da vidimo koliko to ima kalorija i tih tvari, da budemo jasno je li to uopće zdravo za nas. Je, naravno, ali ima se tu što reći i o kalorijama. Naime, 100 g ajvara sadrži 99 kilokalorija, 1,5 g proteina, 13 g ugljikohidrata i 5,3 g masti. Ajvar spada u hranjive, ali visokokalorične namaze, pa ga treba konzumirati umjereno. Ista količina ajvara predstavlja 5% preporučenog dnevnog unosa kalorija, 2% dnevnog unosa proteina, 5% ugljikohidrata i 8% masti. Upravo iz masnoća i ugljikohidrata ajvar dobiva najveći dio svoje kalorijske vrijednosti. U usporedbe radi, 100 g gaude ili edamera ima oko 350 kilokalorija, 100 g pečenog krumpira ima 122 kalorije, a 100 g svježe paprike, rajčice ili špinata ima oko 20 kalorija. Ajvar ne deblja ako se jede u umjerenim količinama. Bilo da se radi o ajvaru od mljevene ili pečene paprike, crvena paprika od koje se priprema ajvar sadrži kapsaicin, tvar koja ubrzava sagorijevanje masti i pomaže pri mršavljenju. No, ajvar je i pun ulja što povećava njegovu masnoću i kalorijsku vrijednost. Upravo zbog te kaloričnosti, bogatog okusa i mirisa, ajvar može brzo zadovoljiti apetit i smanjiti želju za prejedanjem, što ga čini izvrsnom namirnicom u borbi za održavanje kilograma. No, s obzirom na sve čimbenike, prije svega njegovu veću kalorijsku vrijednost, ajvar se nikako ne preporuča svakodnevno jesti u velikim količinama. Tretirajte ga kao dobar dodatak jelu ili kao salatu, a uzimajte ga povremeno u količini od recimo 50 grama. Možemo reći da ajvar spada u visoko nutritivne namaze i da ima brojne dobrobiti za naše zdravlje, ako se, kao što smo već rekli, konzumira umjereno i ako se radi o domaćem ajvaru koji je pripremljen bez aditiva i konzervansa. Ajvar je 100% veganski proizvod koji ne sadrži gluten, što ga čini izvrsnim izborom za osobe s intolerancijom ili alergijama na ovaj protein. Polaganim procesom kuhanja na niskoj temperaturi uspješno se čuvaju brojne hranjive tvari iz crvene paprike, koja je odličan izvor mikronutritijenata poput vitamina C, vitamina A, vitamina B6 i željeza. Vitamin C je poznati antioksidans koji jača imunitet, pomaže u obnovi stanica i pridonosi proizvodnje kolagena koji je važan za zdravlje kostiju, kože i kose. Osim toga, crvena paprika u ajvaru sadrži antioksidanse poput likopena, beta-karotena,

proteina luteina i zeaksantina koji štite stanice od oksidativnog stresa. Jedno istraživanje pokazalo da različite vrste paprika imaju bioaktivna i antioksidativna svojstva. Patlidžan, koji se također može koristiti u ajvaru, bogate vitaminom B12 i folnom kiselinom. Suncokretovo ulje u ajvaru sadrži vitamin E, dok je maslinovo ulje, koje možete koristiti kao zamjenu, još boljeg nutritivnog profila. Dobra vijest je da su ulja koja se koriste u pripremi ajvara višestruko nezasićene masti koje pozitivno djeluju na srce i krvne žile. S obzirom da je pripremljen od povrća, ajvar predstavlja dobru dnevnu dozu unosa vlakana koja su važna za zdravlje crijeva, ali i cijelog organizma. Poznato je da vlakna utječu na regulaciju razine šećera i kolesterola u krvi. Dakle, ajvar možemo jesti ako ga volimo naravno, no ne u baš nekim ozbiljnim količinama. I bilo je to sve, dragi naši slušatelji, u emisiji Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. Nadam se da su vam naše današnje teme bile od koristi. Zahvaljujemo se na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom Radio Valu.

Sve što valja u životu, kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša, dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost, svoju

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

0: puca.
1: Samo da namestim to da se gre.
2: Nećemo još samo da se.

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.